0: Nachrichten in Deutsch und Romani.
1: Puszcza. Harmonia durch Sikadipe Deke Tanipe. Usare Mikrofon Josef Schmidt, Deltu Menza. I Sloveni tiki romengeri sidlung Puszcza, paše Murska Sobota, adi osek barikano koa odoleske terđol, sar eigeni gemeinda kere strukturja, kontinuierliche infrastruktura kere buti, taj barikane sikadipes kere dipča, uze je klačo ketanji vipe uze šaj leđen. Ugaf, hatek vašo da, osgaf la harmonijatar akardo ol.